喜び、ヘイウーハー、おすよにくらちゅうわだ、ねむにゃるぱん。おにゃみえい、めだわせ。おにゃみえい、にいわよい。おにゃみえい、みかんふわわわわわわ。